0: Radio 1.
1: Полития има морали.
2: Зато моя жена спи в спортни хлача и не в дълги хлача.
1: Ван Облик.
3: Вече добре гласбе.